Perwakilan RRI Langgur, Giovanni Amanda Renwarin, menyanyikan lagu Cintaku Padamu, ciptaan Yongki Suwarno dan Mariati.

Ambon, Batsheba Rutswita menyanyikan lagu Cintaku Padamu, ciptaan Yongki Suwarno dan Mariati.

0: Baju ini bahan bagus lah, ye. Harga berapa, ye? Ya, ada label kasih, ye.
1: Halo, kakak. Ada EPT bisa bantu, kakak?
0: Oh, baju ini.
1: Iya, kakak.
0: Baju ini produk dalam negeri, kakak. Nih, ini akan pun label ada. Kalau soal harga, yang pasti ada harga, ada kualitas, kakak. Pas di hati, pas di kantong, mari kita bungkus.